0: svjetlata se, ne možete.
1: Nešće.
0: Zabijte odjeknopise. Zabijte odjeknopise.